0: Dames en heren. Mag ik een groot applaus voor de man op de drums, Martijn Bosman.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».